0: باش نسمعوا مسكي كان مشغل على قرابة قايلي قولي ماما شانا وفشر باكن
1: يو خاوري باكن شارجي ومدن شان فانغو قرق مانغا يرنش ماشلا بكت كنا يو بكت
0: لبتو بولدو رحمت ما ول قندای دو یخشم سر مینا ماشینم نان دیمپینگ سر دو توک یوک ماشین قزغلت آل مدم یقن اطراب تکی تاکسی چی دوستا بس یاردم سورسم ماشینم نان قزغلت واسم دیده اما میدون چی گونجون شوین اطراب دا دیده موش اطراب تجربت کن دوستا بسا برا بزگی فچر یول سانلا من نمور نوید برای سوی قرشالمز Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızı Turğan Ömər oğurluğan Gözəl Dünya adlı naxışı ilə başlayırıq. Qəni birlikdə huzurlanaq.